0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
0: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 11 minūtes. Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6:21 minūte.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

6:30. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

6:45 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 12 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio

7 un 24 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7:45 minūtes. Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 8:01. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maksima.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
6: 8 un 15 minūtes.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: 8 un 22 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: 8 un 30 minūtes.
1: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī. Jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.

0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: 8:49. Radio SVH

0: Jūrmala mostas.
1: Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock. Rīta spēriens.
4: Pareizs laiks 9:00 no rīta.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teferis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
7: Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
6: Radio SVH Rock.

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.

0: uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19A.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērsies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SV.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 eiro kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 eiro. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 eiro. Rimi.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Radio SVH

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta piektais posms. Priekš pēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
3: Radio SVH.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair, Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
4: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: iegādāju, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Rūkī klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: Tur volejbols, tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnicas.lv.
4: Drošs un uzticams. Radio S.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburgera restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburgeru!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 224.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 905.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio SVH Rock

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More. Duntas ielā 19.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapior dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Pacel savu

0: savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca, kurā runājam par mežu. Un šoreiz par to, kā mežs aug, no kā tas aug, kā tiek selekcionēti stādi un kā tiek tie audzēti. Un lai par šo plašāk tad runātu, esmu studijā aicinājis akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža struktūra vienības LVM sēklas un stādi direktoru Māri Druvaskalnu. Labdien!
3: Labdien!
2: Sāksim ar to, cik sen Latvijas valsts meži jau nodarbojas ar stādu audzēšanu, vai šī nodarbe ir tikpat sena kā uzņēmums?
3: Šī nodarbe ir tikpat sena kā uzņēmums, arī pirms uzņēmums tika dibināts. Protams, ka meži Latvijā tika atjaunot, mēs vēsturiski esam pārņēmuši visu šo saimniecību un kopā ar uzņēmumu dibināšanu arī attīstījuši tieši šo virzienu sēklus un stādi, kas primāri, tad, protams, arī ietverts nosaukumā. Šī misija ir ražot sēklus un stādus, lai nodrošinātu meža saimniecību ar izēju materiālu meža atjaunošanai.
2: Cik plašs šis rūpals ir?
3: Rūpals ir plašs. Uz šo mirkli mēs saimniekojam un stādus audzējam 8 kokaudzētavās. Kokaudzētavas ir gan rietumu pusē, Ventspils un Talsu pusē, gan arī mūsu ziemeļu daļā Latvijā Strenči, Valmiera, Smiltene, kā arī šeit vidus Latvijā, kas ir Kalsnava un Lubāna.
2: Kāpēc mežu īpašniekiem ir svarīgi izvēlēties selekcionētus, īpaši audzētus stādus meža atjaunošanai?
3: Tad mežs atjaunojās arī pats, bet, protams, ka meža saimniecības būtība ir saimniekot mežā, un lai pareizi saimniekot mežā un gūt pēc iespējas labākus rezultātus pārskatāmā un varbūt vēl tālākā nākotnē, tad meža atjaunošanai, protams, ka būtu jāizmanto šis selekcionētais materiāls, kas ir speciāli atlasīti, labāk tie piecnācēji, mūsu mežaudzēs, no kuriem tad tiek paņemts šis izēja materiāls nākamo stādiņu izaudzēšanai. Šis selekcijas darbs aizsācies Latvijā pagājušā gadsimta 60. Gadu vidū, un tajā mirklī tad Latvijā tika atlasītas skaistākās mežaudzes, konkrēto sugu mežaudzes, kas ir egle un priede, un tad no šiem te mežaudzēm tad tika attīstīts šis selekcijas virziens.
2: Kā tas dabā notiek no dižo zola paņem zīles un tad audzēs stādus vai no staltākās priedes vai jēglas čiekurs?
3: Jā, tad no staltākajām eglēm un priedēm tika atlasīt šīs staltākās eglas, lai nebūtu, ka tas ir tikai vienu vai divu individu pēcnācēji, tad atlase tika veikta plašākā mērogā, lai tā ģimeņa pārstāvniecība šajā sugas attīstībā būtu plašāka. Tad jā, tika atrastas šīs te skaistākās audzes. Cilvēki kāp kokos, nogriez podzariņus, nonesa viņus lejā. Šie podzari tika uzpotēti uz sējinīšiem, un no šiem te sējinīšiem tad pēc tam potējumi tika izaudzēt kā sēklu koki un jau stādīt speciāli sēklu plantācijās čiekuri ieguvēja. Un tā ir tā pirmā pakāpe, kas bija izveidota sēklu ieguvēja, un pēc tam jau šo spēcnācēju sakal stāda mežā, salīdzina viņa augšanas gaitu, dinamiku, visas koksnes īpašības, izvērtē zarainumu, rezistenci, tagad moderni teikti, pret vēja lauzēm, un šīs visas nianses tiek ņemts vērā, atlasot jau nākamos pēcnācējus. Tad atlasot šos te izstādītos kociņus, tiek atlasīti tā kā labākie no labākiem, un šiem arī tiek paņemti podzariņi, uzpotēt uz nākamiem sējinīšiem un audzēt jau nākamās pakāpes sēklu plantācijas čiekuru un sēklu ieguvēja.
2: Nu, ja piemēram kādu gurķi vai tomātu selekcionējot, nu katru gadu viņš ražo, tad cik ilgs ir process selekcijā koku audzēšanā?
3: Šis process ir mazliet ilgāks nekā dārzkopībā. Jā, tad burkāns un gurķis mēs iesējam pavasarī, un vasaras otrā pusē mēs jau varam salīdzināt rezultātu iegūto. Tad meža selekcijā pēc sēkliņas iesēšanas, lai varētu izvērtēt šos pēcnācējus kokus, kā viņi aug un kā viņi attīstās un kuri būtu tie perspektīvākie, tad šos rezultātus var iegūt 20-30 gadu vecumā, tie pirmie mērījumi, kas būtu jau salīdzināmi ar iepriekšējiem. Tad no sēklas līdz stādiņam aiziet viens vai divi gadi, tālāk izstādām mežā un tad 20-30 gadus pētām atlasam nākamos, ņemam podzarus, uzpotējam sēklu koku, bet arī sēklu koku pēc uzpotēšanas pirmā čieku raža būs 12 gadu vecumā, aptuveni 12-15 gadu vecumā sēklu plantācija sāk ražot, tātad šis 15 gadu posms jāierēķina iekšā, un tad atkal pēc stādiņa izaudzēšanas nākamie tie 20-30 gadi, tad tas viens selekcijas cikls aiziet turpatās pie 50 gadiem.
2: Tas faktiski cilvēks sava darba mūža laikā var vienu selekcijas ciklu tikai iziet kopā ar koka stādu.
3: Vienu selekcijas ciklu, nu un ielikt arī to kāju, tais nākamajās durvīs, tai otrajā jau. Tā kā jā, bet tas process nav ātrs.
2: Tad kā, nu ja viens cilvēks ar to nenodarbojas daudzu ciklu garumā, kā tad var izvērtēt, kā var salīdzināt? Tur ir vesela zinātniska apraksti par katru to selekcijas ciklu.
3: Tur ir meža zinātnes institūts Silau šos darbus visus veids un visi šie stādījumi tiek gan kartogrāfiski fiksēti, gan arī tiek veikti. Šo te izmantoto sēklas materiālu izcelsmes un vispārējā informācija seko šiem salīdzinošiem stādījumiem. Un tad meža zinātnieki, jā, paiejotam laika periodam, veic vienreiz mērīšanu, pēc tam pēc 5 vai 10 gadiem veic atkārtoto mērīšanu, salīdzina, vai dinamika ir ātrāka pirmajā tajā posmā vai otrajā posmā, salīdzina savstarpēji, kuri stumbri ir taisnāki, kuriem ir lielāki krājas pieaugumi, kuriem zari ir pareizāk formas, kas ir interesanti kā kokrūpniecībā tālāk. Un šos tes visus tos novērojumus fiksē, protams, un izmanto tālāk jau izvērtēšanai.
2: Latvijai kādas īpaši piemērotas arī ir selekcionētas šķirnes. Nu, mēs zinām par Darmštātas priedēm, kuras neveiksmīga Latvijā centās ieviest, ne čiks vien tur sanāca, līgas greizes, lai ka viņš tur izaug.
3: Jā.
2: Bet ir kaut kāda noteikta mūsu platuma grādiem vai augšanas apstākļiem augsnei.
3: Mūsu tās valdošās sugas tad ir skujkoki, protams, tas ir priedu un egle, priedē šīs te audzes ir vēsturiskās bijušas baldonas audzes, misas audzes, tai pašā tērvetē ļoti skaistas priedes un savukārt egles mums ir vairāk Austrumu Latvijā, kā arī Latgales pusē ir unikālās šīs te izcelās egļu audzes, no kurām tad arī tiek ņemti šie te izējas materiāli šīs selekcijas darba veikšanai.
2: Mm-hmm. Tad selekcionētas tiek priedes un neglas tikai jūsu struktūra vienībā par uzņēmumu to īsti nevar saukt, bet nu principā akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēžā struktūra vienība.
3: Nē, selekcijas ilgtermiņš, šī selekcijas programma, viņa nav vienu gadu, viņa nav 5 gadus, viņa ilgst jau vairāk kā 20 gadus, šis selekcijas darbs jau tādā uzņēmuma darbības periodā. Un selekcija notiek arī pie bērza, arī pie melnaukšņa un arī pie ozola, arī pie oša tiek atrasīt, šajā mirklī tiek atlasīt šie rezistentākie ošu kloni, kas būtu rezistenti pret šīm te ošu slimībām, šo ošu kaušanas kaiti un liepa ir atlasīta arī labākie pēcnācēji, tad mums ir šie te sēklu plantācijas izveidotas vairāk kā 10 koku sugām, kur ir sakoncentrēti šie te labākie Latvijā pārstāvētie koku īpaņi.
2: Mm-hmm. Vēl kādas sugas vai tās tikai jūs nosauktās pārējās netiek
3: sugas, kā selekcija nākamās pakāpes tur netiek, tad pārējām sugām praktiski ir šis te klona arhīvs izveidots, kur ir šie labākie individu pēcnācēji pārstāvēt koncentrētā veidā. Tur ir gan sarkanais ozols, gan parastais ozols, gan liepa, gan osis, gan duglāzija. Vairāk kā 10 es tagad no galvas, laikam viss nenosaukšu tik raiti.
2: Latvijā ir kāda sēklu banka arī kokiem?
3: Mums ir sēklu nolikto, tad mūsu uzņēmuma strateģiskās sēklu rezerves, jā, mums ir. Sēklu strateģiskās rezerves nozīmē to, ka, ja dabā notiek kaut kas, un mēs nespējam ievākt čiekurs, no kuriem tad dabūt sēklas tajā ražošanas ciklā, mums ir rezerves. Tātad, un rezerves mēs esam sev iekšēji noteikuši, lai vismaz bez lieka satricinājuma mēs 5 gadus kā minimums spētu nodrošināt ražošanas nepārtrauktību. Arī, ja mežā ir kaut kas noticies, aizgājis kādi postījumi, veilauzes vai vēl kaut kas, ka mēs nespējam tikt, tad šīs rezerves mēs iekšēji sev strateģiski turam, lai nodrošinātu meža atjaunošanu nepieciešamo stādu materiālu.
2: Cik tas ir apjoma ziņā?
3: Tās ir tonnas. Tās ir tonnas, tās ir turpat 10 tonnas sēklas stāv mums sēklu glabātuvēs. Sēklu glabātuve nav šķūnītis ar spainīšiem. Tās ir speciāls saldējamās kameras, kurās tiek konstanti uzturēta cauru gadu temperatūra mīnusi. Un šīs te sēklas materiāls tad tur tiek glabāts. Un lai pārliecinātos, ka uzglabātais sēklas materiāls nav zaudējis savu kvalitāti, tad atkārtot pēc perioda iekšēji mums ir noteikts, ka mēs veicam šīs te sēklu analīzes, lai pārliecinātos, vai nav samazinājusies dīdzība, un līdz ar to vai sēkla nav zaudējis savu kvalitāti, bet rezervēs ir 10, 15, 20 gadu pat vecas sēklas, un šī sēklu kvalitāte vēl joprojām saglabājas labi.
2: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt akciju sabiedrības Latvijas valsts meži struktūra vienības LVM sēklas un stādi direktoru Māri Druvaskalnu par to, kā tad īsti no sēklas nonāk līdz kokam.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerts zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Turpinām raidījumu Mežnīca. Atgādinu šodien runājam par to, kā no sēklas nonāk līdz kokam, kā selekcijas darbs tiek veikts šeit pat Latvijā, stādaudzētavas, kā tajās noris darbs un runājam ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meža struktūra vienības LVM sēklas un stādi direktoru Māri Druvaskalnu. Kā jau pieteicu pirms pauzes, kā tad nonāk no sēklas līdz stādam? Nu, mēs apmēram visi varam iedomāties, nu, kam ir kāds piemājas dārziņš ar siltumnīcu, nu, jau mans pieminētie gurķi. Tomāti tiek sākumā diedzēti un pēc tam izstādīti. Kā tas notiek ar kokiem? Viss lielāks tomēr tas pasākums ir.
3: Kokiem notiek līdzīgi sēkla ir visam sākums un tad jā, tad, kad ir iegūtas sēklas, protams, ka visa šī te iegūšanas process mums ir dokumentāli izsekojums un līdz ar to arī certificēts, tad katrai sēklē ir jābūt izcelsme apliecinošiem dokumentiem vai ka mūsu gadījumā ID kartē vai pasē, un ar šo te dokumentu sēkla dodās jau projām uz kokaudzēto. Un kokaudzētovā sezona mums sākās marta pirmā dekāde, brīžiem ārā vēl ir arī sniegs, bet mēs sākam sējas darbu marta 1. Līdz 10. martam mēs uzsākam sēju. Un
2: pēc katru sēkliņu zemē atsevišķi ar rokām liek, vai tas ir mehanizēts darbs, vai tā kā sējēji kādreiz senos laikos ar iet ar sieku un sēju?
3: Nē, to mums paveic aprīkojums un tehnoloģijas, tad viss kokaudzētos lielās, kur notiek šie sēšanas darbi, ir aprīkots ar sēšanas līnijām, un šis sēšanas līnijas vai no sējēji darbspēja ir tā, ka dienā tiek sasēt atkarībā no izmantoto kasešu, mēs viņu saucam pa kaseti, tad stādu audzēšanas ietvaru, izmantotā stādu audzēšanas ietvaru izmēra. Dienā iesēja turpat pie 200-250 līdz pat pusmiljonam sēkliņu viens sējais. Tas
2: 250 tūkstoši.
3: Tūkstoši, jā. Mēs runājam tūkstošos šeit. Mēs runājam tūkstošos. Un tālāk pēc iesēšanas iesētās sēkliņas, tad ir kastīte. Kastīte tiek sapildīts kūdrs substrāts, tiek iesēta katrā šūniņā viena sēkliņa, un pa virsu tiek uzklāts materiāls, kas nosedz sēklu, mazinot iztvaikošanu, augsnes sablīvēšanos un citus šos te procesus. Līdz šim izmantojām vermikulī, tagad tā drupcinās tā koksne, un tālāk jau šīs kasetes tiek pārvestas uz siltumnīcām. Kā teicu, sēšana sākam martā, kad ārā brīžiem arī ir mīnus grādi, bet siltumnīcas mums ir aprīkotas ar apkuri. Siltumnīcās mēs nodrošinām šo vismaz minimums 18 grādu, tad optimālais, protams, ir 22 grādu pie dīkšanas ar dīkšanas tajā procesā, un jau pēc 7-10 dienām pirmie dīksti ir augšā, un pēc 10-14 dienām praktiski 100% vajadzētu būt siltumnīcā jau aizpildīt ar jaunajiem sējinīšiem, kas ir izbāzuši savus asniņus ārā no substrāta un uzsākuši savu lielo dzīves ciklu to pirmo gadu. Un siltumnīcās tādiņš pavada pusotru līdz divu mēneši, un tad maija sākumā tiek vests ārā uz āra poligoniem tālākai audzēšanai, un tiek tajā pašā siltumnīcā sēta otrā aprit vai otrais piegājiens. Un šādi sējot, mēs audzējot tādus, šādi mēs pa gadu sējam vienā siltumnīcā trīs, un ir pat arī siltumnīcas, kurās mēs iesējam četras rāšas. Un atkarībā no stāda veida, tad martā sēties tāda lielākoties, mums ir pirmā aprits stādiņi ir priedzes stādi vai regale, un šie stādiņi jau savu gatavību doties uz mežu sasniedz tā paša gada rudenī. Otrā pa aprita arī izaug vienā gadā, trešās aprits sēties tādi, tie jau būs divgadīgi stādi, tad viņi pavadīs pusgadu pie mums siltumnīcā šajā sezonā un vēl nākamo gadu līdz sasniegs to briedumu, lai būtu gatavi doties uz mežu.
2: Cik milzīgas te tās plantācijas ir, cik milzīgas tās siltumnīcas, ja tur plus miljonus stādu vienlaicīgi daug?
3: Vienas siltumnīcas izmērs, šīs jaunās beidzamās paudzes siltumnīcas, tās mums ir 25 metri platas un 100 metri gars. Tātad vienas siltumnīcas platība ir 2500 kvadrātmetri.
2: Tāds futbola stadions apmēram.
3: Jā, ar mazām tribīnēm. Un šajā siltumnīcā, atkarībā no tā, kādas mēs izmantojam šīs stādu kasetītes, iekšā iet vai no 1,1 miljonu stādiņu vai pat varbūt 1,69 miljonu stādiņu vienā siltumnīcā.
2: Un pēc tam tie poligoni arī apmēram tikpat lieli.
3: Poligoni,
2: tur jau ir jāizretina tie stādi.
3: Nē, tur tie viens pret vienu tika izvests ārā stādiņš no siltumnīcas, un poligoni ir būvēti ar tādu aprēķinu, lai poligonam ir divas puses, pa vidiet sliedes, uz kur balstās laistīšanas stiens, pa kur tad tiek nodrošināt gan ūdens piegādes stādiņiem, gan arī mēslošana, un vienā poligona pusē iet viena siltumnīca. Tātad mēs rēķinām to, ka no vienas siltumnīcas mēs šīs divas aprits dabūnam ārā, tad viens poligons spēja apkalpot divas aprits no siltumnīcām ārā.
2: Respektīvi, gada laikam īsti nozīmes nav, laikapstākļiem īsti nozīmes nav, ja reiz tas viss aug siltumnīcā sākotnēji, un pēc tam ārā var jau augt, tad, kad viņš ir paaudzies gan stiprs.
3: Marts ir, es atvainojos, maijs ir šis slidenais un šaurais trauslais posmiņš, jo martā vēl ir pavasars salons. Un tur mums jāspēja nodrošināties par šīm salonu postījumiem. Divu gadu apakaļ bija kritisks salons, 11. maijā bija mīnus 11 grādu un izvesti ārā stādiņu, protams, ka šādu temperatūru īsti neakceptē kā labu un komfortablu. Un tad mums ir visādas pielāgotas viltības un tehnoloģijas, kā mēs cenšamies no šīm salonām izvairīties vai mazināt šos postījumus. Tad vien ir šie te sedzamie poligoni vai garās nakts apstādes poligoni, ka visu poligonu un visā garumā, visā platumā mēs spējam nosekt ar materiālu, kas neļauj tam salam radīt šos postījumus.
2: Kādu agroplēvi, piemēram, vai tas ir specifiskāks?
3: Tur ir specifiskāks materiāls, kuru mēs izmantojam pēc tam arī vasaras vidu, veicot tādu, viņi sauc par garās nakts apstrādi, tur mēs augiem vienā gadā iestāstam un morāli viņus sagatavojam, ka viņi vienā gadā ir pabeiguši divu gadu apmācības kursu. Tātad pirmā gada beigās aug izskatās kā divgadīga auga, un to mēs daram ar šo materiālu, veicot šo garās nakts apstrādi, tas ir pa vasaras vidū, mēs samazinām dienas garumu. Un ļaujam viņiem baudīt saulī tikai 8 stundas un pārējo laiku izslēdzam viņiem gaisu vai liedzam pie saulē, un šo apstrādi veic 2 līdz 3 nedēļas, un tādējādi augam iekšā šis bioloģiskais pulkstens, saprotot, ka ir īsa diena un gara nakts, viņš saprot, ka ir rudens. Un tajā vasaras vidū beidzot šo apstrādi, atkal pelēžot to sauli pilnajā spektrā, kāda viņa ir uz jūlija periodā, augs pamostās un domā, ir sācies nākamais pavasars un līdz ar to turpina dzīvot jau kā otrā gada augs. Un gada beigās jau viņš izskatās kā divgadīgs augs, jo kā to var atšķirt priedē, priedē viengadīgajiem stādiņam ir viena skuja, juvenīlā skuja, un viengadīgajos dzinumos ir tikai viens skujas pārklājums. Dubultā skuja vai īstā skuja ir tikai uz divgadīgiem augiem, bet mēs panākam to, ka viengadīgam stādam ir šī te īstā dubultā skuja jau pirmajā gadā.
2: Kur pēc tam tie stādi ceļo tālāk? Pamat noiets ir jūsu pašu uzņēmums, Latvijas meža saimnieki, meža īpašnieki vai eksportēts arī tiek?
3: No kopējā apjoma izaudzētā tad lielākā puse vairāk pa 50% paliek izmantot mūsu Latvijas valsts meža atjaunošanai. Un šī te otra puse, kas būtu kā 45% tiek novirzīti vai piedāvāti, protams, ka Latvijas privātajiem meža apsaimniekotājiem, kā arī daļa tiek eksportēti uz Skandināviju.
2: Mhm. Tuvākās kaimiņu valstis, Lietuva, Igaunija, nav?
3: Nu, ir Igaunija, jā, Lietuva, nē, Lietuva nav mūsu tirgus iekšā.
2: Viņiem, bet laikam, objektīvi mazāk mežu arī ir.
3: Viņiem ir meži, viņiem ir pašiem arī attīstīta ļoti labi arī šī stāda audzēšana, un tur mazlietiņi skatās pēc tā, no kurienes ir nācis sēklas materiāls. Tātad Skandināvu klientiem mēs audzējam stādus no viņa piegādātā sēklas materiāla. Mēs uz Skandināviju mūsu praktiski šīs te izcelās sēklas izaudzētos stādus nesūtam. Mēs audzējam uz Skandināvijas uz eksportu šos te viņiem interesējušus, jo meža atjaunošanai ir stingri noteikumi, kādu materiālu drīkst izmantot, kuros geogrāfiskajos platumgrādos. Un tad šim te ir jāseko līdzi, un tas mūsu sēkla ir piemērota izmantošanai Latvijā. Ir dažas atsevišķas kloni vai plantācijas, kuras var ir izmantojams, bet uz Lietuvu tur ir vairāk akal tādi dienvidnieciskāk tie noteikumi, un līdz ar to tas mūsu materiāls tiem Lietuvas mežiem nebūs atbilstoši.
2: Kādus eksotiskākus augus arī jūs audzējat vai tikai Latvijas platumgrādiem piemērot materiālu?
3: Nē, šīs četras pamatsugas, tad priede, egla, bērs, melnāksnes ir tas mūsu bāze. Protams, ka skuju koki ir 80%, lapu koki 15 līdz 20%.
2: Cipreses nav piemēram.
3: Nē, tās netiek izmantotas. Skatāmies uz priekšu, gatavojoties, var būt šīs te globālās sasilšanas kaut kādiem rezultātiem, tendencēm. Gatavojamies, izskatam iespējas par diškabāržu varbūt ienākšanu Latvijas meža saimniecībā, kā tāda ir šie diškabāržu audzes Latvijā jau no Vācijas mužkunga laikiem. Atsevišķas ir labi adaptējušās, spējīgas pielāgoties, bet kā meža atjaunošanai pagaidām vēl tāds liels uzsvars uz šo sugu netiek likts, un šad tad ir arī ozola tiek izmantot meža atjaunošanai, bet tur savukārt mazliet izaicinoši ir šis tiesiskais regulējums par šo platlapu koku un viņu saistībām ar biotopiem un aizsardzībām un visām šīm te lietām, ja mēs viņu stādām jau kā ozola mežu.
2: Tad, protams, arī interesants jautājums, kā jūs plānojat, nu cik daudz ko audzēt, ko stādīt, cik jau ļoti uz priekšu jums ir tas viss noiets saplānots?
3: Noiets saplānots mums ir aptuveni 5 gadus uz priekšu. Tātad, jā, kā es teicu, minēju, ka kociņš līdz no sēklas līdz stādiņam izaug 2 gadi, tad iepriekšējā gadā, tad 3 gadi tas periods būtu vēl visu tos lietas saplānot. Un tas 5 gadu periods mums ir aptuveni skaidrs pie gan mūsu uzņēmuma paša taktiskā plāna noliktie mērķi, cik lielas platības, kādu sugu sadalījums. Šie skaitļi mums ir skaidri jau nodefinēti. Protams, ka viņus aktualizē katru gadu, bet šie te beidzamie 3 gadi jau tā kā ir praktiski nemainīgi. Un pie šiem apjomiem mēs uzņēmumu iekšēnē arī pieturamies un uzņēmumu vajadzībām audzēm pēc šī te taktiskā plānā ieliktajiem apjomiem. Privāto tirgu mēs skatoties, protams, arī tirgus tendences, ņemot vērā pieredzi un situāciju kā tādu mežsaimniecībā, tur mēs indikatīvi prognozējam, kāda varētu būt tā situācija, kuras sugas būtu pieprasītas, kuras varbūt kaut kur pieprasījums kritīsies, un tad tīri reaģējot uz šīm te visām tirgus aktualitātēm, tad cenšamies arī pielāgoties šim te privātiem pieprasījumam.
2: Bet Latvijā kopumā stāda vai atjauno mežu vairāk, intensīvāk?
3: Šobrīd jau es varētu teikt, ka jā, stingrāk šie te profesionālie meža apsaimniekotāji, kas ir gan lielie investīciju uzņēmumi, gan šie te meža apsaimniekošanas kooperatīvi. Šie meža apsaimniekošana veids profesionāli, tad kādreiz, kad bija daudz sadrumstaloti privāti īpašnieki, kur apsaimniekošanai šie te pāris hektāri, tad tur šie apsaimniekošana bija cirsma, gan jau kaut kas dabīgi atjaunosies, jo daba jau tukšumu nemīl. Tad šajā mirklī jau tā meža apsaimniekošana notiek profesionālāk un tā profesionalitāte ir argumentēta ar to, ka tā ir meža apsaimniekošana. Tātad mežs netiek palaists brīvā dabā, bet viņu apsaimnieko, lai pēc tam, protams, arī gūtu kādu finansiālu atdevi no šī visa ieguldījuma vēlākā laikā.
2: Un tas tradicionālais noslēdzošais jautājums, kāda jūsprāt izskatās Latvijas mežu nākotne tīri no stāda audzēšanas perspektīvas raugoties?
3: Ja mūsu Latvija ir apmežota tikai uz 50% no visas kopējās platības, tad mums ir, bet protams, ka tas ir joks, bet jo mēs atbildīgāk pieiesim pret mums uzticētiem šiem te meža resursiem un viņu pareizai saimniekošanai un apsaimniekošanai, jo mēs, protams, ka redzam sevi kā neatņemu šī mežsaimniecības tikla sastāvdaļa.
2: Teikšu lielu paldies Akciju sabiedrības Latvijas valsts meža struktūra vienības LVM sēklas un stādi direktoram Mārim Drūskalnam, ka atnācāt. Mēs ar skatītājiem, ar klausītājiem tiekamies raidījumā Mežnīca atkal jau nākamajā nedēļā, tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.

0: metāļi, logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Roks joprojām svarīgāks par visu.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Cenas zeltenas tik skaist.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
2: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim ar ziņu, kas Latvijas pilsonisko sabiedrību liek pamanīt visā Eiropā. Latvijas platformas attīstības sadarbībai vai saīsināt lapas direktora Ines Vaivare ievēlēta par Eiropas nevalstisko organizāciju konfederācijas Konkorda viceprezidenti. Tas ir apliecinājums, ka Latvijas nevalstiskā sektora pieredze un kompetence tiek augsts novērtēta arī starptautiski, un ka mūsu organizāciju balss ir dzirdama tur, kur top Eiropas attīstības sadarbības politika. Un tuvāk mājām – Rīgā. Rīgas apkaimju aliansē šajā augustā pievienojusies viena no radošākajām apkaimju biedrībām – biedrība Zasulaukam un Šampēterim, kas jau vairāk nekā 5 gadus aktīvi darbojas šajās divās blakus esošajās apkaimēs. Tā ir laba zīme, ka arvien vairāk aktīvu kaimiņu apvienojas, lai kopīgi rūpētos par savu dzīves vidi. Par kaimiņu attiecībām arī Kurzemē. Nodibinājums Liepāja 2027 izsludinājis projektu konkursu kopienu programmā Kaimiņa būšana, aicinot Liepājas, Kuldīgas un Dienvidu Kurzemes apkaimju biedrības, nodibinājumus un mazos uzņēmumus iesniegt idejas, kas stiprinās vietējās kopienas un kļūs par daļu no Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas. Doma ir vienkārši – no jauna novērtēt kaimiņa attiecības un radīt vietas, kur dažādu pauģu cilvēki satiekas un sadarbojas. No Kurzemes uz Vidzemi. Valmieras novada pašvaldība aicina biedrības nodibinājumus, kam ir pieredze darbā ar jauniešiem, pieteikties dalībai, novada jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē. Tā ir praktiski iespēja nevalstiskajām organizācijām līdzdarboties jaunatnes politikas veidošanā Valmieras novadā un pārstāvēt jauniešu intereses. Pieteikties iespējams līdz šī gada 4. septembrim. Un par brīvprātīgo darbu, kas sasilda sirdis. 12. septembrī vairāki sociālās aprūpes centri visā Latvijā pirmo reizi vienlaikus vērs durvis ikvienam, kas vēlas iepazīt brīvprātīgā darba iespējas un satikt centru iemītniekus. Aicināja pamatā ir biedrības Ascendum projekts Sarunas ar senioriem, kurā brīvprātīgie regulāri apciemo seniorus, ieklausās viņu stāstos un mazina vientulības sajūtu. Kā saka paši brīvprātīgie, bieži tu dodies palīdzēt, bet realitātē iegūsti pats. Un vēl par senioriem. Ventspilī uzsākta jauna projekta īstenošana – Ventspils senioru skola aktīvai dzīvei un mūža izglītībai. Tās mērķis ir dot senioriem iespēju mācīties, darboties un būt aktīviem arī pēc darba gaitām, uzturot mūžu prātu un veidojot jaunas draudzības. Vairāk priesaistīšanos varēs uzzināt, sekojot līdzi pilsētas paziņojumiem. Par atbalstu grūtā ceļā. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība dzīvības koks jau trešo reizi aicina pieteikties valsts apmaksātai psihosociālās rehabilitācijas programmai vecākiem un bērniem, kuri saskārušies ar onkoloģiskajām slimībām. Nedēļa ilgajā programmā oktobrī vecākiem paredzētas grupu terapijas nodarbības psihologu vadībā, mākslas terapija un izglītojošas lekcijas, kamēr bērniem radošas un atbalstošas brīvā laika aktivitātes. Galvenais akcents ir uz vecāku emocionālo atbalstu un spēku atgūšanu. Pieteikties iespējams biedrības mājaslapā. Un nobeigumā vēl viena vieta, kur saņemt atbalstu. Krīzes un konsultāciju centrs Skalbas sadarbībā ar Rīgas pašvaldību aicina pieteikties bezmaksas atbalsta grupai cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības. Drošā vidē un pieredzējuši psihoterapeitu vadībā dalībnieki var dalīties pārdzīvotajā, gūt sapratni un pamazām atgūt spēku un līdzsvaru. Atbalsts ir pieejams ikvienam, kam tas ir vajadzīgs, un pieteikties iespējams zvanot vai rakstot biedrībai Skalbas.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Suzuki Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta bulciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte – jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058. Radio ZH.

0: daļi, logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock.

0: startē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv
3: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
6: Piešķil savu dienu.
5: Wow!
6: Ar radio SVH Rock.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH Rock.

ASV Hub.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.